i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplije u ovom satu u Ulcinju, skoro pa 33 stepena, 31 Podgorica, po 30 Cetinje i Herceg Novi. Male razlike u temperaturama mora, Herceg Novi 26, Bar 25, Ulcinj 24.

uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci obslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća uz Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu ovog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši tako

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan iz Elmag studija, evo kreće naše dnevno druženje. Danas ćemo pričati o zanimljivim rezultatima najnovijeg Eurobarometra, istraživanja koje Evropska komisija sprovodi još od 1974. godine. Ovog proljeća anketirano je više od 26.000 građana iz svih 27 zemalja Evropske unije, pa možemo reći da je ovo jedan svojevrsni puls Evrope. A šta taj puls kaže o našem životu u Evropi? Da Evropljane onako danas najviše brinu troškovi života, cijene hrane, računi, kirije i svakodnevni izdaci ispred su svih drugih tema. A također je zanimljivo i da samo 51% građana kaže da vjeruje evropskim institucijama. Međutim, čak 73% smatra da je članstvo njihovoj zemlji itekako donijelo više koristi nego štete. Dakle, povjerenje u institucije nije veliko, ali većina ipak vjeruje da je evropski projekat bio dobar za njihove živote. U narednim uključenjima vidjet ćemo koliko se te brige razlikuju od zemlje do zemlje, jer iako svi žive u istoj uniji, ne žive svi istu svakodnevnicu. A da li ste vi nešto primijetili kada ste možda putovali kroz Evropsku uniju i ono što je, da kažemo, vama zapalo za oko, slobodno pišite na 067-69-69-69, a u nastavku programa samo najbolja domaća muzika i kaže Bajaga kako se to naziva.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 33, Nikšić 32, Bar 29, Pljevlja 26, Herceg Novi 30, Cetinje 32, Žabljak 24, Ulcin 34 i Kolašin 26 stepeni. Ostanite na talasima Elmag Radija.

uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća u Zer Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu novog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši takvu

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Znamo da će svuda biti vruće kada između Podgorice i Nikšića razlika samo 1 stepen, Podgorica 34, a Nikšić 33 stepena. Ostanite i raskladite se na talasima Elma Gradija u nastavku Miladin Šobić.

su ograničenoj infrastrukturi aerodromi već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća uz Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu novog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši tako

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Jedino bi Supermanu prijala ovolika vrućina. Podgorica 36, Nikšić 34, Bar 30, Pljevlja 30, Herceg Novi 31, Cetinje 33, Žabljak 25, Ulcin 31 i Kolašin 29. Ostanite u Zelmag Radio.

Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko

Zaista smo uživali uz prljavo kazalište na samom startu našeg druženja. Družimo se između 15 i 19 sati i ove srijede 5. avgusta. Kada spominjem već da je 5. avgust, hajde da vidimo šta se to dešavalo upravo na ovaj datum kroz istoriju. Dakle, 5. avgusta 1850. godine rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je oko 300 pripovijedaka, od kojih se veliki broj smatra remek dijelima svjetske književnosti. Zatim isti dan, 1895. godine, u Londonu je umro Friedrich Engels, njemački filozof i jedan od osnivača naučnog socijalizma. Bio je najbliži saradnik Karla Marksa, s kojim je organizovao prvu internacionalnu međunarodno udruženje radnika. Isti dan, 1914. godine, prvi električni signali za regulisanje prolaska u različitim saobraćajnim pravcima ili ti semafori, postavljeni su na uglu Avenue

je Euclid i Istočne 105. ulice u Clevelandu u američkoj državi Ohio. 5. avgusta 1962. godine američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih hollywoodskih zvijezda, izvršila je samoubistvo u 36. godini života. Zbog afere sa američkim predsjednikom Kennedyjem stalno je podgrijevana teorija o njenoj misterioznoj smrti. I na isti dan 1984. godine umro je britanski pozorišni i filmski glumac Richard Burton, koji se proslavio u pozorišnim kreacijama Šekspirovih likova, a potom i u filmovima Kleopatra i Ko se boji Virginije Woolf. U jugoslovenskom filmu Sutjeska igrao je lik Josipa Broza Tita. Eto, zaista na današnji dan dosta nekih interesantnih činjenica, što bi se reklo, nešto što se kroz istoriju itekako pamti, a po meni najinteresantnije upravo ovo za Richarda Burtona, koji je glumio i u čuvenom domaćem filmu Sutjeska, upravo kao što sam navela, lik Josipa Broza Tita. Nekom je možda danas i rođendan, pa ako je tako, neka je sa srećom, i svakako ukoliko nešto slavite, zaista je lijepo kada se ima neki povod za slavlje. Lena Kovačević u nastavku kaže: leto je, ostani u Zelmag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno 38 stepeni, u Nikšiću 34, u Baru 29, u Pljevljima 32, u Herceg-Novom 31, na Cetinju 34, na Žabljaku 26, u Ulcinju 35,

0: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Još jednom dobar dan sa talasa najslušanijeg Elmag Radija. Na startu ovog sata Kosta nam je donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i, kao što rekoh na početku, smo jednog novog sata ili ti drugog sata našeg druženja kada govorimo o popodnevnom dijelu programa ove srijede, ovog 5. avgusta. Negdje sam na samom startu našeg druženja pomenula da se upravo današnji datum obilježava kao Međunarodni dan semafora. Dakle, 1914. godine godine, dakle, u Clevelandu u Americi je postavljen prvi električni semafor na svijetu. Taj uređaj je imao samo crveno i zeleno svjetlo kao i zvučni signal koji je upozoravao ljude na promjenu. Ono što je veoma interesantno jeste da je prvi semafor pomogao da vožnja bude sigurnija, samim tim se smanjio broj sudara na raskrsnicama, omogućio je također bolje kretanje vozila, ali i pješaka. Ono što je isto veoma interesantno jeste da u početku su ljudi ručno mijenjali svjetla na semaforu, a te kasnije su dodali i žuto svjetlo kao znak opreza ili ti onaj prelazak između crvene i zelene. Današnji semafori rade automatski pomoću računara i senzora, dakle to je potpuno drugačija priča. Govorit ćemo još o semaforima, nekim zanimljivostima upravo vezano za ovaj fenomen. Djeluje da saobraćaj nikada nije bio gušći nego danas i vjerujem da bi bilo znatno teže i drugačije da recimo nema semafora. Tako da, kao što rekao, govorit ćemo i dalje tokom ovog sata upravo o ovom fenomenu zvanom semafor. Da li poznajete neku misterioznu ženu? Sigurna sam da da, ima ih dosta. Kemal Monteno za sami start ovog sata upravo kaže tajna žena. Ostani uz Eumag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu Podgorici je izmjereno 38 stepeni, to je ujedno i najtopliji grad. U Nikšiću 32, u Baru 30 i u

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

života. Ono što sam negdje pročitala jeste da su upravo najčitanije teme vezano za komunikaciju, dakle načini komunikacije, tu su u korak sa komunikacijom i produktivnost, ali i moderna tehnologija, dakle to su neke teme koje su prema statistici zastupljene. Inače, zajednica kreatora koristi ovaj datum za međusobnu podršku, ali i umrežavanje. To je naravno dijeljenje omiljenih tekstova na društvenim mrežama, pokretanje novih online dnevnika, povezivanje sa čitaocima i kolegama širom svijeta. Inače, blogovanje je nastalo skraćivanjem riječi web blog, odnosno web log 1997. godine. Danas postoji preko 600 miliona blogova na svijetu, a riječ naravno potiče od spoja web i dnevnik. Danas je to samo, jeli, blogovanje, skraćeno je u međuvremenu, pa eto, možda je jedan divan način da onako svoju kreativnost pretočite u riječi i da od hobija nastane pravi posao. Pa imali ljepše da radimo, da ne osjećamo da smo išta uradili, eto tako da se prostim jezikom izrazim, dakle da nam sam naš životni poziv postane i životni stil. Srećni su oni koji su se pronašli u tome. Poznajem dosta ljudi koji su pretalentovani, ali jednostavno put ih još nije naveo na ono pravo zanimanje. Ko zna, možda inspirišem nekog da postane bloger, da upravo od danas odluči da krene sa pisanjem i sve krene uzlaznom putanjom. Makadam u nastavku, a ti ostani u Zaumak.

0: Meteo izvještaj ti donosi. Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Prema posljednjim informacijama, najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 38 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru 3.

0: planeta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25 stepeni, najviša dnevna od 20.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalca čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Razgovara se o centrima za povratak migranata u zemljama van EU, potvrdio komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. Požare kod Bara i na Cetinju gasili helikopteri vojske Crne Gore, saopštili iz MUP-a. Opada broj pušača u Evropskoj uniji, Bugarska prednjači po upotrebi duvanskih proizvoda. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Komesar Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner potvrdio je da se na nivou EU razgovara o centrima za povratak migranata. Centri za povratak su bili pomenuti od strane pojedinih država članica, naročito onih koje pripremaju uspostavljanje takvih centara za povratak ili vode pregovore sa trećim zemljama o njihovom uspostavljanju, rekao je Brunner na preskonferenciji. Podsjećamo, italijanski mediji pisali su kako se Crna Gora našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Premijer Milojko Spajić saopštio je nakon toga da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju centara za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata iz zemalja Evropske unije, navodeći da bi odgovor vlade bio negativan ukoliko takva inicijativa bude zvanično upućena. Helikopteri vojske Crne Gore, a ne Ministarstva unutrašnjih poslova, bili su angažovani na gašenju požara na području Bara i prijestolnice Cetinje, saopšteno iz MUP-a, reagujući na, kako su naveli, netačne informacije objavljene u pojedinim medijima. Građanima su ponovo uputili apel da se uzdrže od paljenja vatre na otvorenom i korišćenja pirotehničkih sredstava. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugih, saopštila je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Na prvom mjestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama EU je Bugarska sa 26,3%. Vijest da će Mohamed Salah u Trabzonsporu zarađivati 17 miliona eura po sezoni uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse i procenat od prodaje dresova odjeknula je širom fudbalskog svijeta. Ipak, Egipćanin je i dalje daleko od samog vrha kada su u pitanju najveće zarade. Najplaćeniji fudbaler svijeta ostaje Cristiano Ronaldo, koji u Al Nasru zarađuje oko 200 miliona eura godišnje.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

Đole Balašević je napisao i otpevao ovu savršenu nazvanu slabo divanim mađarskim. A njegov kolega iz davne grupe Rani Mraz napisao je i otpevao ovu, naravno pod firmom Riblja čorba.

A posle ovog velikog ljubimca ženskog dela publike Borisa Novkovića slušamo još većeg, u stvari najvećeg ljubimca pomenutog dela publike, Zdravka Čolića. U dodiru noći, naravno.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.